0: 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607794 0607 yena va
1: makhokholombane la tsaka makhokholombane va ku xekolo mi ku menu ha zaisaka
0: danko
1: danko aba from sasasa mi ka rawa pumelele ba ikisero mina hay I'm not am teka ka rawa pumelele shem ni pumelele ni huma ne di sela di jama gomela nka ra ba ka tlo ba tshikobeka nngwe ba ikisero ba jisara fa me vele ka majabe ya sokura mo tlhetela le ka rbela ra jomwash a ni game ta kwala kama jambe sugura na mundla indleleleka awzala ya badumela ajumelela hey DJ Sankone ah tsakatse Queen J kwa ka sebelo rwane atabere ka sebelo rwane big sorobena wona kai pele tsaka tlhoko go wa DJ ba kwa pele ba ime kulunga la abalandela ka ba jambe la mwana big sorobena ne fabele mina ne ai tsaka da wona nar ka na kona go wa mbone vets da ba dir kwa ka nar ba jara guys ena bona tomas balo guys kan ko za na bigero shkola rshe pere ai mathenga la ba tu mariere ai fambele big sorobena ne